0: توازن کو کم کرنا، مشترکہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داروں کو مضبوط بنانا شامل ہے. اس کے علاوہ اہم معدنیات اور ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی چین کو زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانے، آن لائن دنیا میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایوین پہنچیں گے. وزیر اعظم یہ دورہ فرانس کے صدر ایمینیول میکرو کی دعوت پر کر رہے ہیں. یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایسے اہم امور پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم ہوگا جو نہ صرف بھارت بلکہ پورے عالمی خطۂ جنوب کے لیے بھی اہم ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں بھارت کی یہ 17ویں اور وزیر اعظم مودی کی مسلسل 7ویں شرکت ہوگی. فرانس کے شہر ایوین سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر اپنی بحریہ کی ناکہ بندی بھی ختم کر دے گا. اس امن سمجھوتے پر سوئٹزرلینڈ میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو دستخط کیے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو جمعے کو ہی کھول دیا جائے گا. مذکورہ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی افزودگی پروگرام پر امریکہ اور ایران بات چیت کریں گے. ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائی مستقل طور پر روک دی جائے گی اور یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا. بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سنگین اقتصادی مضمرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے اعلان کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ ملک کے متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور این ڈی اے سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی. آج نئی دلی میں مائنڈ مائن سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں جو ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی. سویڈن کے کھلاڑیوں نے وقفے کے بعد کے کھیل میں اپنا دبدبا برقرار رکھا اور آسانی سے جیت حاصل کی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے مودی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب روبرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. 52 G7 سربراہ اجلاس فرانس کے شہر ایویا میں آج شام شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نے مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے. بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے اور